0: vir 'n midfielder wat baie goed is.
1: Ja.
0: In tweede helfte as hy nie toegemaak raak nie, I think the passes rate en die hit rate sal opgaan.
1: Opgaan, ja.
0: Dis wat ons sê die ookie wat die jonger ookie.
1: Ja.
0: Moet uit die twee center backs uitkom.
1: Ja.
0: En die span bietjie opstoot, dan sal ons begin speel.
2: Ya ngqabke xa ubaqalo thi xa ngiqhare ngqabqe thina la kene siyani qonqwa se Canada baqhe inqa Morocco baqhe inqa dike nqadira xa usense inqaske nethe singaqaro mathi di Canada bke nquse anaba Morocco bke nqaba anaba inquri ngqabqe banathi aqonqaske xa mqonda manqwa xezeza dira mithi ngqobe qabti ngquruku xa kungathi ke ngqawa nethe singaqaro ma ike nqadira xa usense iqalo thi dato khoba mi intita ni mayika xa uqami ngqare ngqabqe ngqansiswa ngqaske nezakabe ore ngqathi ngqaba kwaqile.